Kalu mu ayé sọ̀rọ̀. Ayé ṣòfò. Lọ jáde. Lọ jáde. Lọ gbádùn ayé. Àmọ́ tèmi gan.